سلام جي وعليكم السلام اخا ايمان يوسف زي يوسف اللي بيعمل سجكي جي سلام جي وعليكم السلام دلربا مسج کي جي شكريا دلربا صرف نامي بشاملوم سيد گانا نور دا ټول مسج نه کوم دنو پروگرام نرستو ګورم با हेलो हाय वेलकम वेलकम वेलकम मलीहा तन्हा मैसेज कीजिए शुक्रिया मलीहा तन्हा और

0: منتقال قبل شي جي رازي ددي برنامج بل اف كالر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: جي مهرباني ما سر سوقتي دکم زينا
1: مسکان ته سوابين
0: مسکان ته سوابين راولي مسکان څنګه زما خوږي خوري خي الله دې عزت او کار ډیره مهرباني شکر دې زمخې ما ډاکټر صاحب مخه دې مسکان دستا ډیره مننه دارته وي څنګه پروګرام وري کنه پروګرام نه وري ته
1: پروګرام اوم

0: خوزي تاع دار
1: وين
0: تاع كذا واحد هذه
1: هو ولا كتب بيا كم خوازي
0: جي
1: تبع لك بيا كم خوازي جيت بشكر وخي
0: يا كدارك كترادم كره
1: بلا بشي اڑول من تبك بريك نالي بيا قسم فقدين فديني كان نو وزا خير ده دار الله دي وكي جي تابك بايك روكي جي خيره نو بس ما چكر احسان دي دوانا بيا چكر اوټي دي كنا
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: دلا احسان نجم الدین ډیر خوشاله شي زلګی چې پروگرام تراله زه خوشاله شم چې تاسو आवाज مې اوریدو
0: الله خوشاله آباد تاسو بس کنه کومدا خبر لږه چې پروگرام کې شرکت
1: کړئ ولین قربان قربان قربان ډیر کامیاب شي ډیر
0: مهرباني
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو واری واری مسلام